چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا، اور آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کالی توری کے بارے میں۔ اسے لفا کالی توری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کسان بھائیوں، اور کالی توری کی بیلوں کا جو قد ہے 30 فٹ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالی توری کے پھل بیلناکار آکار کے اور ان کی باہری چھلکا نرم ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ پھلوں کا اندرونی گدا سفید رنگ کا ریشے والا ہوتا ہے، اور اس کا جو سواد ہے نا، وہ سواد تھوڑا سا کریلے کی طرح ہوتا ہے۔ پھلوں کا قد 1 سے 2 فٹ ہوتا ہے، اور کالی توری کے پوری طرح پکے ہوئے پھلوں میں اچھ ماترا میں فائبر ہوتا ہے، جس کا پریوگ صفائی ایجنٹ کے روپ میں کیا جاتا ہے، اور ٹیبل میٹ، جوتے کے تلوے یعنی کہ یہ سب بنانے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ توچا کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے، اور بھارت میں اسے پنجاب، بہار، اتر پردیش، دلی، گجرات، ہریانہ، راجستھان اور جھارکھنڈ میں اگایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اگانے کے لیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ